et in potentia majestatis adorabilia. Quae sum tuas origas et fidei firmitate, ab omnibus semper munia, ab adaevelus, per Dominum nostrum Iesum Christum et Filium et Dominum, quid ego et vivit et regnat in eterno.